0: cái này em lo học sinh.
1: Go ahead.
0: We got a faulty detector. Let me come back out, try to reset.
1: Yeah.